0: de la Nación Perú, Ministerio Internacional León de Judá.
1: Que suba, Judá, que suba mi alabanza, que suba, Judá, que suba tu alabanza, que suba, Judá, que suba mi alabanza, que suba.
0: Ministerio Profético Vino Nuevo.